Sampean ngerti pinjol? Pinjol kuwi pinjaman online. Kuwi fasilitas pinjaman uang sing disediakake karo jasa keuangan sing basisi online. Nah, sampean ora perlu teko mrono kaya nek utang bank kae. Wis gur cukup nganggo website utawa aplikasi. Kuwi pancen luwih gampang, prosesnya cepet, syaratnya uga ora angel. Neng ya kuwi, ngati-ati. Bungane tinggi, masa tenore ya ora suwe, tur meneh kuwi rentan penipuan. Mula, aja gampang kena godho. Kudu teliti lan ngati-ati.

0: kuwi tata krama carane kita ngomong lan tumindak nganti sopan marang wong liya.
1: Karo wektu kudu ngajeni karo guru kudu

ngopeni, lan nyayangi kita, mula kita kudu stresno lan ngajeni wong tua. Saiki ayo nembang wiwit kita isih bayi.

0: lan ibu, aku salam lan nyuwun pangestu karo kanca kudu rukun, kudu seneng tetulung, unggah-ungguh kudu dijaga saben dina saben wektu, supaya kita dadi bocah sing becik budine.
1: Wah, api banget keguritane. Konco-konco, unggah-ungguh orang mung diucapke. Nanging uga kudu ditindake saben dina.
2: Saiki wayahe nyanyi bareng maneh. Ayo konco-konco dadi yo konco sing rukun.

0: Konco-konco, sopo saiki pingin nok kecerita?
1: Aku.
0: Saiki ayo podo anteng ngoke Mbak Cici, Mbak Gila lan Mas Hanis arep cerita basa Jawa.
2: Ing sawijining dina ana bocah wadon jenenge Cici. Cici bocah sing ceria. Cici seneng sekolah lan seneng dolanan karo kanca-kancane. Esok kuwi Cici tekan sekolah. Nalika mlebu gerbang sekolah, Cici ketemu Bu Guru.
0: Sugeng enjang, Bu.
2: Sugeng enjang, Mbak Cici. Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
2: Alhamdulillah, wah apik. Monggo mlebet kelas.
0: Nggih, Bu.
2: Cici banjur mlebu kelas. Ing kelas Cici weruh dolanan sing akeh. Lak Danis langsung njupuk dolanan mobil.
3: Eke ndhuwekku.
0: Danis, iki dolanan kanggo bareng-bareng. Ayo gantian.
3: Ya wes Cici dhisik.
0: Gila tiba.
2: Cici lan Danis banjur dolanan kanthi rukun. Ora suwe ana kanca sing tiba kepleset.
0: Gila tiba. Apa nesek loro gila? Denggelku loro. Ayo tak tulungi. Martunuan Cici.
2: Cici nulungi gila. Bu Guru seneng banget. Cici, kowe bocah sing apik. Kowe ngerti unggah-ungguh lan seneng nulungi kanca.
0: Kanca-kanca, kuwi mau cerita Cici bocah santun. Kanca-kanca, saka cerita Cici kita bisa sinau. Yen ngomong karo wong sing luwih tuwa kudu sopan. Yen diwenehi barang kudu matur nuwun. Yang jalak tulang kudu ngomong kanthi becik. Lan yang duwe kanca kudu rukun lan seneng tutulung.
4: Nah saiki walahe acara sing paling ditunggu yaiku ngrungokke dalang pagelaran wayang. Sing bakal dalang yaiku

Kanca-kanca ora kerasa acara wis tekan ing pungkasan. Dina iki kita wis sinau akeh banget. Muga-muga kanca-kanca

0: Mbah, Mbah Dal, monggo unjukanipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah, lah, lah, lah. piye kuwi coba?
0: Oh, klerut to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar. Ngono.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

Kawontenan piwucalan basa Jawi ing pawiyatan saha bebrayan ing wekdal sapunika. Sutresna budaya ing salebeting jaman globalisasi, kemajenganipun teknologi informasi tansaya ngrembaka. Kathahipun budaya manca ingkang lumebet dhateng negari Indonesia anjalari bilih sedaya piranganing gesang bebrayan ngalami owah gingsir, kalebet unggah-ungguh, subosita, watak saha gayanipun para manungsa. Pangaribawa budaya teknologi informasi kadosta televisi, radio, internet lan sanes-sanesipun celak sanget kalian para putra utawi generasi muda tundhonipun kapribaden budaya timur utawi budaya Jawi ketingal sangsaya luntur. Kapribaden budaya manca kados-kados tuwuh ngrembaka. Sutresna budaya pramila wekdal menika kathah kedadosan ingkang cengkah lan boten jumbuh kalian budayanipun piyambak ingkang adamel tintrimipun tiyang sepuh. Kedadosan-kedadosan ingkang nalisir saking tumindak kautamen kadosta pasrawungan ingkang bebas tanpa wates lan sanes-sanesipun. Tiang sepuh rumaos kualan soho kawratan menawi badhe anggula wentah kapribaden ingkang pinuji budi luhur utawi pakarti ingkang utami dumateng para putra wiwit wonten ing kulawarga pawiyatan punapa dene wonten ing bebrayan agung. Kangge ngawekani panggulawentahipun para putra ingkang saya dangu langkung rekaos menika triwiyata kulawarga pawiyatan saha bebrayan agung kedah katindakaken kanthi sesarengan. Pamulangan wonten ing kulawarga katindakaken dening tiyang sepuh kekalih saha sedaya anggota kulawarga ingkang wonten griya. Pamulangan wonten bebrayan agung katindakaken dening tokoh-tokoh masyarakat saha lingkungan ingkang sae. Tugasipun guru anggula wentah saha angladi para putra wonten ing pamucalan. Bab menika wigatos sanget supados para putra dados generasi ingkang anggadhahi kapribaden ingkang pinuji, kapribaden sejati ingkang kiyat saha sentosa, budinipun luhur, asih tresna dumateng sesami. Saged dados sarjana ingkang sujaneng budi saha dados satrio pinandito. Sedaya gegayuhan kalawau saged dipun persudi lumantar basa, sastra saha kabudayan Jawi tetilaranipun para leluhur. Sutresna budaya mliginipun sutresna budaya kagunan Jawi ningali dumawaing basa Jawi ing pawiyatan saha bebrayan wekdal menika pancen merihatosaken sanget. Langkung-langkung tumrap kawula muda kamangka sayektosipun basa Jawi punika basa ingkang sakalangkung jangkep, boten namung jangkep bab maknaning tembung nanging inggih jangkep gegebenganipun sopan santun tata krami budi pekerti saha lampah budaya sakalangkung pas menawi kawedharaken srana basa Jawi. Inggih gegebengan punika sejatosipun ingkang winastan adiluhung. Ningali cak-cakanipun basa Jawi ing wekdal punika, sok sinteno ingkang rumaos tiyang Jawi mesti sami prihatos. Kamangka basa Jawi punika ngenggene urutan angka 11 sak jagat saking cacahipun ingkang ginakaken. Salebeting negari piyambak cetha bilih manggen angka setunggal saking 726 basa daerah ingkang taksih dipun ginakaken. Satunggaling pangajeng-ajeng murih lestarinipun basa Jawi bilih
pamarentah kanthi tumaruntun saged saha purun ngawontenaken sarasean penataran basa sastra dalasan budaya Jawi. Amargi inggih wonten pawiyadan punika papan dederan basa Jawi lan para dwija basa Jawi wiwit TK ngantos dumugi pawiyatan luhur minangka pangarsatama. Salebeting nguri-uri ajining basa sastra sarta budaya Jawi. Sutresna budaya piwucal budi pekerti tumrap para muda menika dados tanggel jawabipun tiyang sepuh guru masyarakat sarta pemerintah. Jejering tiyang sepuh guru lan masyarakat langkung rumiyin kedahipun ningkataken budi pakartinipun piyambak-piyambak. Lajeng budi pakartinipun para muda menawi sedaya kala wau saged dados tepa tulodo tumrap para muda kula kinten pendidikan budi pekerti dateng para muda saged lumampah kanthi gampil. Ingkang asring pinanggih ing wekdal sakmenika kathah tiyang sepuh mboten saged dados patuladan tumrap para putranipun. Semanten ugi tindak tandukipun masyarakat asring mboten nggadahi tanggel jawab dateng budi pekerti. Para pengageng ugi kathah ingkang nilaraken budi pekerti. Ada dasar andaran ing inggil yektosipun ingkang paling baken inggih punika kados pundi caranipun nancepaken tata krama lan budi pekerti dateng para muda lumantar patuladan. Anggenipun paring patuladan menika prayoginipun dipun wiwiti saking bab-bab ingkang sepele. Bab-bab ingkang alit rumiyin dipun wiwiti saking diri pribadi kita piyambak lan kedahipun dipun wiwiti ing wekdal sak menika ugi.

0: kowe malah rolongan karo kowe iki serbunek tenan aku iki wis.
1: Lho, gapapa?
0: Lah kowe iki apa-apa kok takokke, apa-apa kok takokke bareng kene iki werna-werna e beda karo gone dhewe desa sepi kene ramene ra jamaah e.
1: Enom nek ora ngerti rak ya wajibe takok.
0: Ngene kowe ra melu kowe malah aman aku mangkat dhewe. Iki goleki wong ketemu kowe melu kok nek ra ketemu arep turu ngendi awake dhewe ya.
1: Nah, turu sak nggon-nggon to karo ngabote kangen anak ki ya kaya ngene kuwi.
0: Iya nyatane iki ya kuwi ya anakku kaya ngamuk kok ya.
1: Aku mau ki ya wedi nunggang becak mapane.
0: Piye to?
1: Wetok iki kaya kereng banget ngono ya.
0: Heeh.
1: Sing becak kuwi.
0: Karang kowe ngomong ya urip gene ora iso cara Jawa kowe iku dak omong wae kono ora ngedong karo omongmu kuwi
1: ngono. Lah kae mau jawane omong piye to kok dadeh-dadeh iki.
0: Deh kuwi bledek. Bledek apa ya ora ngerti aku dek kok gak model takon aku ta. Wong aku dhewe ya ora ngerti.
1: Ramben ora nganggo benik.
0: Kowe iki gak model ta kowe iki. Kowe iki ora iso omong karo wong kene kowe ya omong karo aku wae. Ngono kok nek entuk wong Jawa saka Jawa iki iso omong awake dhewe. Anggere bakul kopi barang kene nggone dhewe ngono. Ora usah takon.
1: Anjene wong becak sing becak wong kene iki.
0: Ndi
1: tak kon ngundang wong nggone dhewe.
0: Lah iya.
1: Kae mau lho.
0: Oh nek kae mau mono kae mau wong nggone dhewe, ngono. Wong saka kidul nek kae ngono.
1: Kidul ngendi?
0: Kidul Bantul, wong ngerti kok kidul ngendi nggone dhewe kono yo aja.
1: Kae mau malah ngandani.
0: Piye?
1: Nomere nggone anake dhewe iki ngerti ngono kok Pak ne?
0: Muni piye?
1: Sing becak mau.
0: Muni piye nomere muni ngerti. Wong pilar kok anake dhewe kuwi wong sugih kok.
1: Wis anu kok ya kondang wis tekan ndi-ndi ya
0: anakmu.
1: Heeh ta?
0: Ha iya.
1: Lah ngene ya wong gedhe tenan kok ya.
0: Sapa?
1: Anake dhewe kuwi.
0: Pangkat ngono kok ora iso omong ngono kok gedhe iki jar piye? Mbendak kok
1: piye?
0: Ku jenenge wong dhuwur ngono kuwi kok padha bodho banget kowe iki.
1: Dhuure sepira?
0: Weh lah. Petruk gedhe rame. Kok angel men ta jam greget kowe iki dhuwur ki pantate ngono beda ta nek karo wong sing isor ngono padahal Jokowi barange nek wong isor wong cendek ngono wong kepala ki dhuwur kepala ki ngerti ta
1: kepala ki apa ta
0: waduh lek kumune piye kuwi lan kowe ngono kuwi kepala ki iki ngono
1: gitu kok sirah ngono dadak kepala
0: ya kuwi nek cara kene kepala jawatan barang kuwi ngono.
1: Kowe ngerti ra dikandani nomere mau.
0: Mrene piye nomere piro?
1: Gene putrane niku nomere omah 3 0 3 0. Dadi ra diganul-ganul ta,
0: Pak? Lho aku ngitungane kuwi. Gandul-gandul kuwi ora digandul-gandulke ngono kuwi.
1: Napa yen?
0: Niki nomere. Ya wis kuwi nomere mari. Aku arep genake kowe malah anjir ngono dari mataku saiki ngene wae.
1: Piye?
0: Iki tekan kene to, iki omah apik iki nek ora kleru, lengan jarimu piye? Ya kene iki apa? Kene iki rak kampung Menteng to.
1: Menteng, Menteng piro?
0: Iki kan aku ya Menteng kene iki ya Menteng ngono. Dadi sak kono tekan kene kuwi ngono.
1: Dadi sak rek iki Menteng kabeh to.
0: Weh lah wong iki. Ha iya ki Menteng-Menteng kabeh ngono. Wah, ujan genahku ku wong angel banget kowe iki.
1: Weh, malah kantonge gandum wadah kuwi mau keri, Pak Ni.
0: Luruh
1: ngono. Bali nono kono?
0: Walah, kowe gek wis ngisir-isirke terus kene ngendi mau?
1: Mulai-mulai anake jiwe to.
0: Oh, cek kok dikale-kale kuwi iki jadi kok apa?
1: Wong saka desa kok ya. Ya ben bunga-bungae.
0: Iya, ade. Malah dhewe anake dhewe ora tau mangan kuwi ya.
1: Ora tau kene ana kuwi.
0: Ono pakanane anake dhewe iki apa ya?
1: Ya bangsane cecak. Aku kok ya aneh.
0: Ora greget iki kok padake pitik to. Nih, lho apa anakmu kuwi? Ono pakanane cecak barang. Pakanane iki nek tegese iki nek wong ana ya darane iki mesti aing-aing ngono lho. Sing basa alus-alusan kuwi panganane mesti
1: sing alus-alusan iki bangsane apa ya?
0: Sutra. Wah, enak banget wis. Rati ya ra kaya budhe ngono kae jenenge.
1: Apa?
0: Budhe. Budhe kae lho ngono sing roti alus kae lho sing garis-garisan kae kono panganane kaya ngono kuwi awake dhewe ngono telo barang kuwi kok
1: kae jenenge udu bluder kok.
0: Lho apa
1: jenenge anu?
0: Iya. Getok wae wis rasa wae kae awake dhewe iki getok kuwi lho.
1: Ora iso ngarani mbok rasa ngarani.
0: Kuwi nek awake dhewe ya ning awake dhewe kuwi mesti disuguh enak-enakan ya. Awake dhewe ngene
1: mulih-mulih.
0: Ora mulih-mulih nang kene wae wis ben. Lah ana iki
1: apa saiki ngono wae?
0: Piye?
1: Omae desa didol wae ngono apa? Melu anake wae. Ya, aku perasaan ngene kene makne.
0: Iya, iya.
1: Anggone
0: nang montor ya. Awak dhewe nang kene nunggah montor wae ya. Montor anak dhewe yang duwe montor ya.
1: Oh, mesti duwe kok.
0: Lah kok tak cilik ya.
1: Ah, ya ora cilik.
0: Montor cilik ya piye ya. Montor gede montore.
1: Kowe nek anu nek kon nggang montor nyupir dhewe iso ta, Pak?
0: Alah, ayo aku ki iso wae. Nek gelem ngremukke dalan-dalan kuwi ora iso apa-apa kok nyupir iki tak ya.
1: Oh, ajar. Lah gandeng anake dhewe iki wong sugih.
0: Hmm.
1: Eta?
0: Nek yo suwe-suwe ya.
1: Lah yo mesti tau kowe duwe montor, sok aku bonceng, Pak nih.
0: Hmm. Oh, ngepit.
1: Heeh. Montor Yamaha bebek kae. Aku kepengen iki.
0: Aku mau katok dawa.
1: Kowe dawa siji, cendak siji.
0: Dadi tekle. Wah, kowe jenenge lek saiki ngono wae. Tekan kene ta iki. Lah nek kok ketemu karo anake, awake dhewe kuwi njur ning kene nembung ning kene ora mulih wae kok le ngono ya ra.
1: Heeh, mesti entuke kok nembung anak kok.
0: Wis ngono wae. Lah iki kok iki kok sepi ya.
1: Ah, ae lah
0: wong lanang. Lah nuwun ten.
1: Ana Pak Nu.
0: Wis kok mbok ne. Nggih. Lah nuwun ten.
2: Monggo.
0: Nggih,
2: sacake king tengah.
0: Nggih, kok ke tengah. Tengah napa, Den?
2: Kan Jawa Tengah.
0: Nggih, saking saking Jawi.
2: Losan, kula nggih saking Jawa Tengah,
0: nggih. Oh, nggih, mbok iki ya apik iki, apik iki. Anu Den, badhe nyuwun preso ya, Den.
2: Nggih, sampeyan nyuwun.
0: Nggih.
2: Nyuwun apa?
0: Nyuwun harta, Den. Lah kok nyuwun preso?
2: Oh, nyuwun preso.
0: Nggih.
2: Sik, taken ngoten.
0: Taken, nggih, taken.
2: Taken apa, Pak?
0: Taken gene gedhe madosi anak kula.
2: Oh, sampean gak ada enak.
0: Anak nggih gadah.
2: Anake wedokan iki.
0: Lho kok wedokan padha ketoprak niki.
2: Anake
1: sing wedok.
2: Anake sing wedok.
0: Nggih.
2: Anake sing niki, sampean bapake kalih anake.
0: Nggih, kula bapake.
2: Namine sinten?
0: Anak kula wong teriki dadi wong dhuwur punan. Namene pun Basio.
2: Oh, Basio.
0: Nggih, niku anak kula.
1: Ngriki napa griyane?
2: Ampun kaget kula kabari.
0: Nggih, Dek.
2: Biyen pancen omahe ngriki.
0: Oh, nggih, Dek.
2: Niki. Tiange pun mati dadak.
0: Waduh, gak kepiye ta ora tak cerita
2: kabeh. Niki.
1: Napa nggih?
2: Nah niku anu napa namane niku rak kesih namane.
0: Oh.
2: Basio.
0: Oh, nggih, Den.
2: Niku wonge dadak omah niki kula kontrak genti.
0: Oh, niki dalem sampeyan, Den.
2: Nggih.
0: Piye to ge awal ambone iki malah
1: ade. Nek nek mati kok ora ora mlayan.
2: Saman ngene sinten, Mbak?
0: Kula Pak Arjo.
2: Oh, Arjo sinten?
0: Niki Mbak Arjo.
2: Arjo umur pinten?
0: Kula pun kawan dosa.
2: Ah, mendaget.
0: Pinten?
2: Tigang dosa gangsal.
0: Wah, mboten saged. Wauni saged ya kula niku. Kok malah dinyake awak dhewe nomor anune umure iki.
2: Nggih anu nggih pun kula poli 38 nggih.
1: Iki umur kok nyang-nyangan ki piye to?
2: Kok tuwa sing wedok?
0: Nggih, wong kula niku sing wedok niku tuwa gebrangas. Ngoten.
2: Oh.
1: Wong niki riyen sing kula pek niku ponakan kula.
2: Hmm. Anu, antepung ke kula nggih.
0: Nggih.
2: Arjo, Arjo temuke nggih.
0: Nggih, Den, nggih.
2: Nami kula Marno.
0: Oh, Den Marno
1: iki. Marno.
0: Den Marno nggih. Madha kula mangke nek mboten pitanggi anak kula badhe nyunyi peng mriki nggih, Den.
2: Oh, kenging.
0: Ku apik ngono kok mbok.
1: Wis dalu mawon.
2: Mawon
1: ta, Den?
2: Trima sak turu-turune.
0: Oh, nggih wong tegese wong nunut
2: nggih, Den. Bahasane bantal kentongan rasa galar.
0: Nggih.
1: Mboten nate niku mangke bantal kentongan.
0: Nek wong nek dicidhi iki rak ya jenenge Den. Nggih, nuwun.
2: Nggih, Bro Putri.
1: Nggih. Niki garwane sampean.
2: Oh, nggih.
1: Garwane pun
2: anu
0: garwa
2: nggih
0: garwa iki rokok menika
1: bete menika
0: untuk rokok
1: bete menika
0: bete
1: iki apa to
2: bete
0: bete kuwi
2: bete menika sampun mboten nyambut damel sampun mboten dimas
0: wah ora ora kuwi ding
1: bete iki bete iki
0: wah boto kuwi kok piye
1: apa
0: wah kuwi bodo semen Bator ngono wah kok armoni bator kowe
1: ora iso.
0: Njen nuwun
1: nggih. Sinten iki mau Pak?
0: Ade madosi anak kula den kula nyuwun pirsa.
1: Griyanipun pundi?
0: Inggih kabaripun mriki niki kula pun nyuwun pirsa kaliyan ingkang rokok menika
1: ngoten. Kok ingkang rokok niki rewang ngene iki.
0: Lah
1: rewang
0: Pak. Oh, marma kuwi oh, kene iki mung bator ke den ora to.
1: Bator.
0: Lha meniki garwane niki. Dalme niki, ana garwane to mesti wong
1: dalem. Ngatene sing kagungan dalem mriki
0: kok.
1: Mriki omah niki sing duwe marno niki.
0: Nggih.
1: Ya
2: ngono
0: apa? Anu. Iya, ngono. Buatur
2: kula jane mboten muni ngoten. Ning nek didakwa nggih kula akoni.
0: Lha niku. Ngoten nggih,
1: Dek. Nah, putranipun asmanipun sinten?
0: Namanipun Arit menika Basio.
2: Sampun
0: nggih, dene pun mati le muni ngoten.
1: Cak kok mboten enten sing ngabari ngoten lho, Den. Niku bojo kula sing kandha mati sinten?
0: Niki Den Marno niku.
1: Kok kok wong ngono iki kepiye to nak kowe iki?
0: Oh,
1: lagi dinas kok dadi malah muni ngono iki piye kowe iki?
0: Lha niku
1: bojone sinten, Den? Nggih, anu ngaten nggih, Bu.
3: Nggih.
1: Sinten Pak Basio niku?
3: Nggih,
1: bojo kula.
0: Wih.
1: Oh, hapnyan sinten?
0: Niki
1: ibune.
0: Saking pundi saking yo jo monggo Pak, monggo Bu.
1: Neng wong dereng kulina kok mboten
0: kene. Lah ya ayu ya ra. Basane we mok karo awake dhewe.
1: Anu lan sewu Pak, anggenipun lenggah. Kang sek kemawon sampun mingkri-mingkri
0: wong. Wedi niku kula Maden Marno niku.
1: Maden Marno.
2: Napa kula medeni?
0: Wong niku niku mboten oleh.
2: Unjuk.
0: Nggih.
2: Teh napa dawet?
1: Oh, dawet barang.
0: Teh mawon.
2: Teh.
0: Nggih. Ngeten ta nak, kula niki pun masan samane ku ngakoni nek bojone anak kula, dadi samane ku mantu kula.
1: Nggih, Pak.
0: Lha ning
1: piye
0: iki mantune awake dhewe kok ngono kuwi?
1: Heeh, wis.
0: Ora mulih dadi mantan ya mbok ya.
1: Piye to di anak mantu kaya ngono kok ora ngerti ora ngerti.
0: Mungkin anggone dhewe ya.
1: Wis, sampeyan kesangeten kok
3: pamerke, Pak.
1: Nggih. Sampun pinten-pinten taun yen kula emah-emah kalian Mas Basio menika. Sing kok uger kula ne nyun preso.
0: Nggih.
1: Dadi menawa sepadha sowan marospo menika kok mung dismayani mawon. Lah menika rak kleresan to menika sing malah piyais po malah tindak. Neng nggon wong enom to nggih to kula iki yen mboten skeca.
0: Niki sing mboten kira dikatane niku mbokne niki.
1: Napa to? Ya
0: wong anak-anak nggih.
1: Mau nyepur nah.
2: Oh dereng nate semerep anu sawine riyen
0: dereng den
2: dadakan kok sawine riyen kula pun nderek kabar nggih dadakan mung ketangkep
1: sawane iku saya nono mau ngabarke mati pasang anu
0: iki endrem kok iku mbane iki
1: niki kok ngasta apa kok teng krentil
0: winak
1: saking dusun nggih napa
0: kenang
1: kula wedale kebon
3: nggih
1: iki kok dak repot-repot iki degan makke kangge jayon nak iki lah nek repot ta iki leng asta
0: nggih nggih saking degan
2: jane gak teli
0: nggih ane wong jenenge wong kan karo anak
2: nggih
0: ning bungah kula kaya napa ketemu anak mantu gene kok ora ngerti-ngerti kok tebul duwe anak mantu kaya ngono ya mbok ne
1: kowe iki leli nggih ora ngono to Pak ni
0: lah ngene anake dhewe kowe ngapa to kok
1: tebul kenapa pas kedang nggih
0: kedang wih oh. Tau anak ya apa
1: mbok sampun nak mbok kula ditemoni wewe seneng banget kok
0: iya anak ya
2: pun kajenge to Pak Arjo niku rak seneng-senenge ketemu marotua sak mboten-mboten nggih remen to
1: gek piye kok
3: Sakpontenipun nggih, Bu. Mriku dar pindah.
0: Ora dar. Wetuk nggondhong wae.
3: Sepaki klawe iki diwangi.
2: Nggih, monggo.
0: Iku mangku tangan wae ora aku.
2: Niki banten. Nggih, mbak kelon apa ati.
0: Oh nggih.
3: Anu sampean mboten dar, nah nggih monggo kancane ning ya wis anu.
2: Nggih. Anu dalem menapa to?
3: Sampean mangke mawon niku.
2: Kula mangke.
3: Kowe iki kok ya nyelap-nyelap kowe iki rak tiba mburi.
2: Nggih, kula mangke mawon tiranipun. Anggen pun dahar kok nyimi-nyimi.
0: Oh,
2: kok sing lekoh mboten.
3: Oh, tangane iku nek rasane gragas mboten to?
2: Mboten. Bluwak-bluwak mboten.
0: Warna-warna ya.
3: Pak menika, Pak, anu lawuhipun menika.
0: Nggih, nggih niki niki iki jangan apa iki kok niki.
3: Kok
0: pedes ya,
3: semur. Kok gorengi Pak Ati menika
2: semur.
0: Iki nek coklat kok
3: niki yo. Kok ibun bukun sambi.
0: Nggih. Ngene to nek aku nek ngomong iki mesti digudangke wae karo mbokmu
3: kuwi. Ora usah diomongke nek nggon anake kok. Dijeng kula sami kok Pak saestu.
0: Ah, ya.
3: Tenan nggih, nak nggih.
0: Iya.
3: Kapan yo anake dhewe iso dijane desa. Iki engko nek Mas Bas wis kondur. Terus mangke nek bapak kula ibu pun menapa sampun mari kangenipun nggih.
0: Direaken padha njur wis tekane kene wae
3: kok. Kaya aja pundi to, Pak?
0: Kampung Tungkak, Nak.
2: Tungkak,
0: Tungkak nggih.
2: Tungkak niku rak sandinge biskop napa niku? Ah, biskop niku lho.
0: Yo.
2: Mburi emburine niku pundi?
0: Sorot.
2: Sorot nggih.
0: Nggih.
2: Pundi niku?
0: Niku petani.
2: Lek anu lagi namine biskop napa niku?
0: Niku biskop.
2: Ah, napa? Napa?
3: Napa? Napa? Oleh mangan ngarani kuwi.
0: Biskop oke niku.
2: Lah nggih, tani Tungkak niku.
0: Tungkak Kemiri.
2: Kemiri. Oh, biskop Kemiri.
0: Nah, biskop Kemiri. Niko gambare niko dengkul. Lah wong ku tau kok ya biskop lho kene kok ora tau nonton biskop kok bot niki
2: mbok. Oh nggih, mung liwat mawon.
0: Oh, larak ngoten.
3: Mboten niki jane anak kula niku teng pundi to?
2: Jane kita.
3: Teng tindak.
2: Tindak.
3: Oh, tindak.
0: Bu keliling.
3: Keliling apa?
0: Liling ki nang ndi-ndi kuwi ngono wong
3: mubeng ta
0: mubeng.
3: Napa? Saiki pesareane ditata ben ngaso ibu karo bapak ya ra.
2: Nggih, nggih.
3: Awake dhewe kon ngaso, Pak.
2: Mane sarenipun mujur pundi?
0: Oh,
3: sare mangan
0: kula. Ya mujur.

0: Wah, aku ora pernah wong di wong tuwa kaya
1: ngono. Wong yo setan kok dadi kok ngono kepiye to wong karo sing ngukir karo sing ngetokke kok dadi sampean.
0: Yo kandang ora peraturan ados sangkan parane teko nggone wong turu kon puk. Walo dramane teng kuyak wis.
1: Sampan iki sing jeneng wong kebangetan. Dume sampean iki kesinungan bondo ora kekurangan apa-apa. Isin ngaku wong tuane dhewe coba Mas. Nek kok ngono kok par tak labi sak jekek coba. Setuju aku nek carane kaya ngene iki.
0: Kowe ditarno apa?
1: Ya arep apa coba.
0: Kowe iki nek wong wedok ki nek capek to.
1: Ditak dipengon ning
0: ngarep carane. Ora perlu muko kan omong. Halo.
1: Lho kok lho kok apa?

0: Oh nggih.
1: Ben, dur lunga ya ben.
0: Nah, menawi ngaten karanipun kula piyambak nggih mboten kraos wonten riki ndara.
1: Lho kepiye?
0: Lah panjenengan kalian garwa ngaten kalian tiang sepuh ngaten lan binting kula batur menak sasat.
1: Kowe ya pengin lunga?
0: Kula nggih badhe kesah.
1: Lunga.
0: Nggih. Nggih kesah.

0: sana. Ini mang Dilo bojo pulo kono anu teh reca. Ini
1: kan iki katok. Kan mung bapak iki lah mang Dilo purun apa?
2: Nggih.
1: Nyuwun maaf, semono kan
2: iki kok arep merem iki. Wis. Pun ngantuk nika kayane. Ora, mrekate mbrebes.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Sutasna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang saya menika, kula badhe matur babagan ndadosaken sabar lan salat minangka sarana pitulunganipun Allah. Sutasna budaya ingkang minulya, langkung rumiyin monggo kita sesarengan nambahi takwa kita dhateng Allah kanthi saestu tansah netepi taat dhateng sedaya perintah lan dawuh-dawuhipun saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun. Ampun ngantos kumawanto nilar kewajiban lan nglirwakaken sedaya dawuhipun Allah, lan ugi ampun ngantos nerjang palang awisanipun Allah wonten ing kawontenan kados menapa kemawon tansah netepono takwa lan taat dhateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan kabagian kesang saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wiwit ing alam donya menika ngantos dumugi ing akhirat. Selawat saha salam mugi tansah katetepna wonten ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalas sedaya keluarga sahabat lan para pendherekipun sumrambah dhateng kita sedaya ingko kita keparingan syafaat samangke wonten akhirat. Amin. Sutisna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Saben menungso ingkang gesang wonten ing alam dunya menika mesti mboten saged uwal saking ujian, pacoben lan tantangan. Menawi kita nembe dipun uji kanthi karubekan, kekirangan utawi masalah gesang, Islam sampun nyediakaken kunci utawi sarana ingkang ampuh kagem ngadepi sedaya wau. Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh wonten ing surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yahtasib. Sopo sing bertakwa marang Allah, niscaya panjenengane bakal maringi dalan padang utawi solusi lan maringi rezeki sangka arah sing ora dinyono-nyono. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Amargi dalan pepadang niku wonten ing astani Allah, mila mung marang panjenengane kita nyuwun pitulungan lan Allah sampun nedahake dalane kanthi sabar lan salat. Kenging napa kedah sabar? Sabar niku kemampuan kangge bertahan ngadepi perkawis sing mboten diremeni amrih pikantuk kabecikan sing langkung ageng. Sutresna budaya, sabar menika pancen awrat abot, nanging kanthi sabar menika saged kangge kegiatan tumraping kita supados boten gampil nyerah saderenge pitulungan Allah niku dugi. Tiang ingkang sabar tansah njagi pangarep-arep senajan kahanan dereng wonten wahe. Wonten hadis Rasulullah paring pitutur maring Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan kathira, wa annan nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Apa dini waruhono sak temene sajroning kasabaran ngadepi apa sing ora sira senengi iku ana kabecikan sing akeh, lan weruhana uga yen pitulungan iku teka bebarengan karo kesabaran. Kelangan utawi kalepan teka bebarengan karo kasusahan, lan sertaning kesulitan iku ana kemudahan. Sutresna budaya, ingkang kedah kita yakini bilih kesusahan menika mboten selamine madeg. Mila saking menika ampun nyerah ming amargi kahanan dinten niki kraos abot. Saged mawon pitulungane Allah niku sampun sasar susurnya ketik kita, nanging kita sing kebanjur pun mandeg jangkah langkung cepet sampun nyerah riyin ninggalake kesabaran. Kanthi mekaten, sabar menika ndamel kita kiat bertahan, mila salat menika samangke ingkang kangge kita sumende maring Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya ingkang minulya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak nalika nembe ngadepi perkara ingkang awrat utawi ndamel susahing penggalih, panjenenganipun langsung nindakaken salat. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadepi sawijining perkara sing abot, panjenengane nindakake salat. Sutresna budaya, menika nedahaken bilih salat sanes namung kewajiban, nanging kabetahan minangka benteng lan solusi saking sedaya karupekan. Sutresna budaya ingkang minulya, kita saged mawon taken nalika nembe nandang kesusahan, sopo yo sing bisa nulungi aku? Nanging kedah ugi ditangleti dipun raosaken piyambak, nopo kita menika sampun ndodhok lawang pitulungane Allah? Mila saking menika saged kita pahami bilih wonten salebeting agami Islam kathah sanget
salat minangka sarana kagem nyuwun pitulunganipun Allah. Wonten salat hajat menawi kita nembe gadahi hajat utawi kabetahan nggih. Wonten salat istikharah, salat kagem nyuwun pitedah saking Allah. Wonten ugi salat istisqa, salat ingkang katindakaken nalika nembe ngadepi mangsa ketiga lan dangu dereng wonten jawah. Kita nyuwun enggal diparingi tumuruning jawah lan salat-salat sanesipun kanthi aturan lan petunjuk ingkang pertela. Sutresna budaya napa sampun nate nyuwun tulung dhateng Allah kanthi nindaki salat-salat kasebat. Niki mboten bahas salat wajib sing gangsang wekdal nggih. Nek niku purun sampun mboten saged ditawar-tawar malih kedah ditindakke. Amargi sampun dados kewajibane sedaya tiang ingkang ngaku muslim lan mukmin. Ananging sing kula maksud salat hajat. Contone nyun sewu kula kiyambak nalika nate sakit gigi pas kegiatan studi banding TPA wonten Bandung. Kula tiang tiga utusan saking TPA Yasmin Budi Mulia dipundhawuhi ngangsu kawruh wonten kesenian lan kemajuan ingkang wonten TPA-TPA teng Bandung Jawa Barat. Dalu-dalu niku amergi siange bibar maem bakso langsung unjuk es. Dalune kula langsung sakit untu kula. Padahal dalu-dalu mboten wonten toko sing bikak. Tur nggih ajeng nyuwun tulung sinten amargi nembe mboten wonten sederek, nembe wonten paran tebih sanak tebih kadang. Mun akhire kula wudu lajeng salat hajat nyuwun dhateng Allah. Alhamdulillah mboten sawatawis dangu ical raos saketipun ngantos dumugine kula wangsul malih wonten Jogja. Taksih mbahas salat hajat niki nalika kula ajeng daftaran mlebet perguruan tinggi kula milih daftar wonten UIN. Selamine proses daftar niku kula mbendalu bibar salat isya kula lajengke kula tambahi kanthi salat hajat. Ngantos tunggal dalu kula ngimpi nembe wonten pelataran masjid UIN ingkang riyen tasih sinebat IAIN. Mbok bilih menika ingkang dados pertanda bilih napa ingkang kula suwun dhateng Allah dipun kabulaken. Menika para sutresna minangka kangge contoh kemawon niki saestu. Monggo mangke para sedherek kula sedaya sutresna budaya saged ditindak lampahi amalan salat-salat sunah semenika kalebet salat sunah hajat, salat istikharah lan saterasipun. Sutresna budaya ingkang minulya. Sanepane nalika kita nindake sabar kanthi tansah sumindhi dhateng Allah niku contone kados mekaten. Coba sutresna budaya jenengan bayangke nalika wonten bocah cilik sing nembe melampah wonten setunggaling perjalanan sesarengan kalih bapakne. Bocah niku ngeraos ayem tenang atine. Dhewekne krasa luwih tenang niku mboten amarga perjalanan sing diliwati mboten wonten bebayane. Nanging amargi wonten tiyang sing kiyat wonten ing sandinge. Banjur pripun yang sing nyertani perjalanan gesang kita niku Allah sing gadahi lan nguasani kabehan alam. Pramila sutresna budaya nalika gesang menika kraos abot ampun mung nguwatake jangkahipun. Kuwataken ugi sesambungan kita dhateng Allah. Sabar ndamel kita bertahan,
sabar damel kita sumindi lan nalika sawijining kawula bertahan kalih sumindi marang Allah dheweke mboten bakal nate bener-bener kraos ijin utawi piyambakan. Minangka panutup, sumangga kita ndadosaken sabar lan salat minangka ageman lan gaman utama ing salepeting gesang. Sampun ngantos kita gambil putus asa lan ampun ngantos kita nilaraken salat amargi menika sumber kegiatan kita. Sutresna budaya ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken wonten lepating atur, nyuwun pangapunten lan mugi wonten manfaatipun. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suter Seneng Budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken raruncen tembang-tembang campur sari kaseling ngandaran kalut kalian seni budaya. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: katresnan. Pangwoso lakuning linen. Saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz. Dinten Minggu jam 11 dalu.
1: Tasih katuraken daruncen tembang-tembang campur sari wonten ing arsa panjenengan tentu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Badhe kabiyarsa wonten layang katresnan kasusul mangke langgam mblinjani tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT PLM Persero Unit Induk Distribusi UID Yogyakarta, suka panjurung dumateng poro pelaku UMKM supados seketo mandiri lumantar bantuan modal usaha, midangga semangat tengetan dinten kesaktian Pancasila. Program menika kaadani minangka komitmen saking PLN, anggenipun mujudaken pemberdayaan ekonomi masyarakat, supados poro pelaku usaha seket ngembangaken bisnis, lan tundhanipun mandiri ekonomi seketo kawujud. Pawarto saajengipun. Pengetan dinten kesehatan mental sedunia wonten ing Yogyakarta minangka momentum kagem ajak-ajak dumateng para wanita supados tetep unggul lan sami ngembangaken potensi diri piyambak-piyambak. Kanthi semangat sesarengan menika, pangajapipun para wanita saged mbangun rasa lan ugi kawujud kesehatan mental lan sosial. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawarto salajengipun.

taman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan teh wanci sore. Pak Bloko bubar adus ndelok TV dikancani telo godhog lan teh panas. Pedangan neng omah duwe rasa ayem lan tentrem yen dibandingake wedangan neng warung. Kamangka bisa wae wedang neng warung luwih enak rasane. Mbak Yutrima wis tau kondo jarene bakul-bakul wedang kae anggone gawe dekok anteh ora mung sawerna. Saora-orane nyampur telung werna merek teh. Pancen teh pabrikan kuwi duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ana sing bening nanging rasane sepet. Ana sing kentel ireng nanging rasane enteng. Ana uga sing ambune wangi. Bakul wedang nyampur maneka teh weton pabrik kuwi supaya ngasilake teh sing kentel sepet tur wangi. Krungu kandhane Mbak Yutrima, Mbok Bloko uga nate gawe dekokan teh nganggo telung werna jenis supaya rasane padha karo teh sing didol bakul wedang. Yen anggone gawe teh enak, mestine Pak Bloko lan kanca-kancane padha seneng wedangan ning omah, ora perlu jajan. Yen sing disuguhi seneng, sing gawe suguhan uga luwih seneng marem rasane. Lagi nedeng-nedenge nyruput teh kang suto teko kula nuwun. Ngerti ana kang suto teko, Mbok Bloko banjur ngetokake cangkir siji meneh diiseni gula batu sawungkul. Gula batune nganti punjul saka dhuwure cangkir. Yen ing daerah Gunung Kidul jenenge wedang kebun jerum amarga gula batune metungul sithik kaya kebun jerum ing kali sing ketok mung geger lan punuke. Yen wis mangkono wedangan ora mung kanggo tamba ngelak nanging dadi kaya upacara resmi sing kebak aturan trapsila lan norma utawa unggah-ungguh. Kang Suto uga banjur lungguh sila neng kloso gumelar jejeri Pak Bloko lan wiwit ngecur teh saka poci alon-alon. Ngecur wedang dadi kaya ngandhut seni. Wedang teh kuwi uga ora banjur diombe klekep nanging dienteni sawetara sinambi buka omongan. Jare Kang Suto, lungguhan wedangan ngene iki ora mung mergo ngelak nanging bisa dadi tradisi sing adiluhung. Malah bisa diarani kaya dene ritual sing ngemot tatanan.
tradisi ngombe teh ing Jepang contone cara lan jeneng ngladekake teh werna-werna. Seni tradisi ngladekake teh kanggo tamu ing Jepang jenenge sadu. Dene yen anggone ngladekake ing jaban ruangan jenenge nodate. Yen anggone ngombe teh ing jero ruangan tuan rumah utawa sing ketamon mesti nyiapake ubo rampe sing cocok karo derajat pangkat tamune. Jinis lukisan sing kudu dipasang ing tembok utawa jeneng Jepang jenenge kakejiku. Kembang sing dipasang neng dhuwur kloso utawa cabana lan cangkir utawa mangkok keramik kudu pas karo pangkat tamune. Semono uga nyamian utawa wagasi sing disediakake kudu serasi. Kabeh kuwi mau minangka cara wong Jepang ngurmati tamune. Wong Jepang biasane sarwa cepet satset kaya sarwa kemrungsung. Mula Jepang bisa dadi negara maju amarga masyarakate sarwa cekat-ceket. Nanging bareng wayahe nemoni tamu sing dihormati, wong Jepang bisa dadi alon ngladekake wedang wae nganggo seni lan tata cara sing sopan lan kebak subasita. Tradisi ngladekake teh ing Jepang kuwi mula bukane saka Tiongkok. Ngono ujare Kang Suto ngenani upacara ngombe teh ing Jepang. Rampung omong, Kang Suto banjur ngranggeh cangkir isi teh panas lan gula batu. Alon-alon Kang Suto nyeruput teh nas gidel kuwi. Sawise entuk rong seruputan, cangkir didelehake meneh. Sawuse weruh yen Kang Suto wis rampung anggone nyruput wedang, Pak Bloko celathu. Apa sing dikandhakake Kang Suto ngenani tradisi ngombe teh ing Jepang kuwi pancen bener. Desa mawa cara, negara mawa tata. Sak janjane anggone Kang Suto ngecur wedang tekane nyruput wedang iki mau uga mujudake tradisi. Alon-alon dirasakake lan kebak subasita. Anggone ngombe uga karo lungguh sila nyruput kaping pindho. Banjur ndelehake cangkir kanthi alon aja nganti wutah. Apa sing ditindakake Kang Suto kuwi kanggo ngurmati sing ditamoni. Umpama dipikir ngombe wedang rong seruputan kuwi apa ya bisa kanggo tamba ngelak. Umpamane Kang Suto iki mau bar macul neng sawah kringete dleweran, apa ya cukup yen mung ngombe rong seruputan? Mestine ra ya ora. Dadi anggone wedangan iki mau sejatine mung kanggo praja-praja. Jenenge wae mung kanggo praja. Mula samu barange ya disiapake kanggo nggenepi prajane.
umpamane gelas utawa cangkire kudu sing wangun lan sing apik. Yen ing kraton malah prabot daharan kuwi digawe saka perak. Mbok menawa prabot daharan saka perak kuwi mung diagem ing wayah-wayah tinamtu, tegese ora saben dina, mung kanggo praja-praja, kanggo mrajakake tamu utawa sing diurmati. Tekan semono anggone Pak Bloko celathu, dumadakan lek sulaya teka, terus jujuk pawon jupuk gelas, banjur lungguh jejer Pak Bloko lan Kang Suto. Ora kokean wicara, lek sulaya banjur ngecur wedang saka poci, gelase dikebaki nganti wedang teh ing poci entek gusis. Ora mung semono, wedang ing gelase banjur diombe klekap-klekep nganti entek. Ketok elek sulaya ngelak banget. Lek sulaya sing dadi wong paling tuwa pancen biasa ngono. Ora perlu prajan-prajanan, ora perlu kula nuwun utawa nderek langkung. Pak Bloko lan Kang Suto uga maklum, jer pancen lek sulaya kuwi wong tuwa. Woro lek sulaya ngentekake wedang ing poci lan ing gelas, Mbok Bloko guyu banjur celathu. Narosake omongan bab praja kuwi sak janjane ngewohake, yen kanggunku lek sulaya sing teka-teka banjur ngecur wedang lan klekap-klekep ngentekake wedang kuwi yo malah kepeneran. Tegese apa sing dicawisake supaya padha diunjuk kuwi kepeneran. Kuwi jenenge nglegani sing nyuguh. Ora kaya Kang Suto, dicepaki wedang malah mung dipandeng wae, ketok nek ora lahap. Mbok Bloko ya bisa wae banjur batin, apa Kang Suto kuwi ora doyan teh, kok anggone ngunjuk mung sithik-sithik. Apa sing diomongake Mbok Bloko kuwi uga wis tau dikandhakake Mbak Yutrimo. Durung suwe iki Mbak Yutrimo ketekan tamu, sedulur adoh sing wis suwe ora ketemu. Saking senenge arep ketekan sedulur adoh, Mbak Yutrimo mbleh pitik lan masak sing enak-enak. Pacitan uga diwernani akeh kanggo mrajakake tamune. Mbak Yutrimo nganti adol pitik neng pasar kanggo blonjo. Kanggone Mbak Yutrimo, pacitan lan daharan sing dicawisake kuwi panganan sing istimewa. Upama ora kanggo nyuguh tamu, mesti eman-eman yen dipangan dhewe. Yen ora ana tamu, Mbak Yutrimo cukup mangan nganggo jangan telo gantung utawa jangan tewel. Ing sarehne arep ketekan tamu, kabeh dianak-anakake. Nanging kocapo, bareng tamune padha teka, jebul anggone dahar mung sithik, cikat-cikit, ora lahap. Malah katon yen anggone dahar mung kanggo wangun-wangun,
supaya Mbak Yutrimo ora gelo bareng tamune bali panganan lan paciten meh isih wuto Mbak Yutrimo kuciwo. Krungu critane Mbok Bloko lan lelakone Mbak Yutrimo lek Sulaya banjur ngranggeh telo godhog sing wiwit mau ora ana sing demok. Temal temul lek Sulaya mangan telo godhog nganti entek gusis. Pak Bloko, Kang Suto lan Mbok Bloko padha mesem. Cekap semanten atur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubida nir ing sambikala. Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika. Ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami sesanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

Kending gati potosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati potosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Kending gati potosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati potosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Sutra Srabuti yang ngaturakan Bambak ya wilujeng. Aduh nyut pangapunten ye. Ndalu menika milorati ngonten trouble. Pepanggian wonten ing kiaran mirunggan lagu langgam Jawa utawi migulo Jawa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inggih menawi ka menapa dipun midhangetaken kirang prayogi sawetawis ing pangapunten. Mangke katuraken roncen lagu-lagu pamundutan ye. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Lan ingkang lumantar WhatsApp wonten ing 08 09 01 06 66. Inggih monggo kula cawisaken kemawon ingkang kepareng rawuh ye. Nggih sugeng dalu migulo Jawa.
1: Mampir
0: Mas. Nggih.
1: Nah, ndak lagi nah.
0: Nggih.
1: Salam nggih Mas Diman.
0: Monggo.
1: Kini pun ndak Mas Diman mugi nggal kaparingan jangan.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Akhir kemawon ke babi dangit iki lemu.
0: Nggih, munda akale. Munda nakalin.
1: Atur salam aku Mas Diman wonten ing Tebungan.
0: Nggih.
1: Mondali Sugeng Dalu Dimas Yusi wonten ing kene nak Wagianti Mbak Noyo
0: ngaten
1: mboten sampeyan kagem eyang wong kanthi kalian Mas Mbah Diman wonten ing irit sebune
0: nggih
1: Putriwe Ayu Sirup Mami Satika sampun alhamdulillah sampun kondur mugi sampun Putarni Dik Putriati Mbak Dio Biru Genteng, Mbak Dio, Bopo Sandio, Bopo Truman, Mbak Wati, Konten Palian, Bopo Tumangin. Dia jen Wadianti kalau mau sampun deh.
0: Inji.
1: Lalu kagem Bopo Truman, Mbak Wati, Bopo Tumangin, Mas Adi, Adi Haji RPK, Mas Damaskes, Romo Nato Endro, Mas Bambang Putano, Mas Gilang lan Prayogi kagem tok. Yo kemawon kanthi atur sugeng dalu.
0: Inggih.
1: Mas Diman spesialipun mugi kedang sehat nggih Mas.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Umumi kancane ning aja suwe-suwe.
0: Nggih.
1: Nggih ngaten kemawon Mas Diman.
0: Inggih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu migulo Jawa.
2: Mas.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Kemugi kek sehat nggih Mas.
0: Amin, pangestunipun Mbah.
2: Ya sik kita kaya terang.
0: Nggih.
2: Kula kembang asem Mas.
0: Kembang asem nggih. Nggih,
2: kula sedhe mawon ro.
0: Nggih.
2: Kanthi Rama Yura Mas, ya kira Rama Tujo. Mas, kalian Mbak Siono.
0: Iya.
2: Wi, konten Buya Yuk kedua-duanya Mbak Wati, Pak Sipaimin, konten yang Parno, konten Dijo Rau, Mbak konten Usaginem, Pak Yanto dua-duanya.
0: Iya.
2: Bu Nalik Basuri, kali Bu Tuarmi, Prayogi kagem sedoyo kemawon.
0: Iya, ten.
2: Nampukasa kagem Yusirup. Ngeten iman, iman,
0: iya. Iya. Ngatur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu migulo Jawa.
3: Sugeng dalu migulo Jawa Mas Giman Sinuteto.
0: Sugeng dalu monggo nuwun sewu menika saking
3: Monjali saking
0: Bu Sriwi. Monggo.
3: Kula lagunipun nderek kemawon saya enggak begitu pinter lagu migulo Jawa itu.
0: Ngaten.
3: Pak. Kalau resepsi mlebet mboten nggih?
0: Mlebet.
3: Oh nggih, resepsi menawi wonten.
0: Nggih.
3: Kinten-kinten nggih.
0: Monggo-monggo.
3: Kagem Bu Dwija kula wau matur nuwun Bu Dwija. Lajeng Mbah Noyo wonten Gadung Sari, Bu Agianti wonten Wareng, Bu Yayu Weni, Pak Sagio wonten Jalan Samat,
0: Ki
3: Kumbokarno wonten Kota Gede, lajeng Pak Supoyo wonten Kadilayar, lajeng sinten malih nggih. Kadosipun cekap kemawon Mas Giman,
0: Kendreng
3: Tinggal binjang malin di
0: Inji
3: Genggalu maturnuun
0: Inji maturnuun
3: Gajangan
0: Mas Giman pun maturnuun Baring tungani pun ye Sawing ingi pun Sugenggalu Mikulo Jawa
4: Sugenggalu Mikulo Jawa
0: Ji Sugenggalu Lekono niki
4: Ye leres niki ye ilate apa
0: Aduh Inji Inji Inji
4: Ya, kalau lakunya derek bu, itu wau bu diri.
0: Iya.
4: Ya, kandek itu wau, kandek Mbah Noyo, Bu Dirijo, ada Pak Rosan Sembako, Pak Sopar, Pak Masipul, Kaya Sawiyo, Kaya Pak Janto Sengdiabang, Kaya Ramung Nasiono, Jainu katum sejoyo kemawon.
0: Iya, ten.
4: Iya, ilan kulo ake, kak lete.
0: Inji.
4: Inun.
0: Matur nuwun rawuhipun, legono, inji. Samingkingipun Sugeng Dalu, mikulo Jawa.
5: Sugeng Dalu,
0: inji. Inji, Sugeng Dalu, monggo, menika saking?
5: Pampi soatan cangkring.
0: Cangkring, Mbah Jati?
5: Inji.
0: Monggo, monggo.
5: Sekalipun dere kemawon.
0: Inji. Inji, Sugeng Dalu monggo kirukun werdo.
6: Nggih. Iki lagune dere Bu Dwija. Pakintun kagem Bu Dwija, Bu Wagianti.
0: Nggih.
6: Utami kagem Yumudo. Kagem
0: Kuliah yuk kuali Yatan Inji matur nuwun ki rukun werdo Sak mingkingi pun monggo Sugeng Dalu mikulo Jawa
7: Assalamualaikum Mas Giman Sito
0: Waalaikumsalam monggo meniko Saking yuk sirup Monggo monggo
7: Mangge,
0: mana
7: kita
0: lewontan,
7: mangge lewontan, tanggam ali-ali ni mas.
0: Ali-ali
7: ni. Mangge. Atur salam
0: ni mas. Monggo.
7: Kebudayaan, Mbak Noyo, Bu Mika, Bu Wapianti, Pak Adari, Bu Yayu, Joyo Piyayu, Kak Pak Yanto, Pak Yanto, Dikono, Pak Samyo, Pak Samyo, Kalian dan Sono, Pak Wati, Mas Adi Bonjo Sari.
0: Inji. Ngeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sawingkingipun Sugeng Dalu mikulo Jawa.
8: Sugeng Dalu mikulo Jawa imah ngiri merga.
0: Sugeng Dalu monggo Pak Sunardi niki. Monggo monggo.
8: Lopun mutaraken bebayeng margo.
0: Bebayeng margo.
8: Nggih. Kakinten kagem Bu Wagianti. Bu Dwija, Bu Yanu Asih, Nek Yehi Pato, Bu Si Kami Bisipun Agung, Pak Yono, Wonten Kersaban, Pak Soyo, dan Fitro Handayani, Mas Tengki Anggilas, Mas Rian, Mas Itul, Mas Mamat, Mas Ardi Klaten, Mas Haji Ponco Sari, Mas Haji Ponco, Mas Tengkasem, yang Sasmito Murti.
0: Inji.
8: Yang kagem Pak Sumarwan dan Sudrayu.
0: Ngeten.
8: Yang kagem Stoik Malam Matunuhun.
0: Inji, Matunuhun Rawuhipun. Saking Pak Sunardi, wong wonten ing Imogiri nggih. Injen nuwun sewu ingkang paring kinten lumantar WhatsApp. Mbok menawi anggen kula ngaturaken kirang jangkep utawi mboten jangkep saestu nyuwun pangapunten nggih. Sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri, kinten kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu. Kagem yang sas Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin. Spesial kagem Mbak Giyu wonten ing luar Magelang ugi kagem Mbak Anggun matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Pak Asari wonten ing Mantingan kintun lagu menika kagem Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayu, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wakit Keron, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mbah Ijem, Kang Gilas, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu Mas Kiman wonten Kiaran Mikulo Jawa, mungkin penyelenggan tansah sehat, amin matur nuwun nggih. Dinatur salam kagem Bu Dwijo Karang Mojo Butarmi Pak Ajing Adiono Pak Nardi Mursari Pak Tirto Gi sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Pak Narto Indro kintun lagu menika kagem Mbah Noyo Pak Wening Pak Tupar Pak Pur Kenteng Rejo Pak Ajing Adiono Bu Dwijo Bu Widyaningsih Yang Sasmito Murti Yusirup Mbah Yono Pak Sarjio lan sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon. Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Ajing Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Wir Jujur, Mas Adi Ponco, Mas Yudi, Pak Narto Indro, Pak Sumarto Kenteng Rejo, Mbah Tris Kenteng Rejo, Kang Gilas, Bu Dwijo, Bu Andri, Bu Adianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Paris, lan sedaya sutresno. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Giyu wonten ing Kajuran Luar, kanthi atur sugeng dalu, sugeng midhangetaken lan sugeng laras mikulo Jawa. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno budaya sumangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten mampir Mas saking Mbak Waljina, Mbak Ibu Waljina. Kasusul mangke wonten kembang asem saking Ibu Es Darsi. Sumangga.

0: Masih wonten ing giaran Mi Kulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa ingkang kepareng rawuh monggo sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Binurseto.
0: Inggih.
1: Inggih. Saras pulih kados wingi nggih Mas.
0: Matur-matur.
1: Niki rada bindeng pileg
0: ya. Inggih laras nggih.
1: Salam budaya, salam sejahtera, salam kangge panjenengan, salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Tujo Subagyo, Pak Kasiono, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Pagianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Sriwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Pak Tumidi, Yang Buas, Romoyu, Pak Giono, Mbah Mus, Pak Nardi Mulsari, Pak Toro, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Narto, Pak Giarto, Mas Pardi, Bu Sukina, Bu Lekjarno, Bu Harni, lan kagem sedemawon.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu. Niku
2: halo Jawa. Halo Mas Sugiman, kula selamat malam saking semua sumber alum derek kito salam. Kito sampun kagem Pak Putri Tilan minta di Slubung.
0: Inji.
2: Kula rumiyati wonten teca saling apa Magelang Sugeng Supiyanto Arif Mustofa Dewi Sekar alum lan ugi. Kom satu nonton minggir, Parina nonton minggir, Pak Demi, Pak Toto Supiwon, Mariam Juliani, Epsia Sari, Pak Yani nonton Simos, Pak Yani nonton Sumber Arum,
0: Inji,
2: Kakom, Pak Isti nonton Congkang, Mendilan. Setoyo kemawon kami dangat pro empat wonten pundi papan menawi saged sekalipun wajinah lelo lidung niku Mas Sugiman saking kula selamat bahono serta sumber arum Kang Sleman
0: nggih
2: pun syukur ngaji sipat ngantos paripurna samangke
0: matur nuwun
2: mawon sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Slamet Pahono nggih. Sawingkingipun menika saking Mbah Giman sugeng dalu lagune nderek kemawon salam katur Bu Dwijo Mbah Noyo lan sedaya sutresna program Mampet wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun menika ingkang kepareng rawuh halo sugeng dalu.
3: Assalamualaikum. Dereng-dereng sing Mbah Jenggot tur dhiyo. Lakulipun dari mawon kula kenalaken katur Pak Suarjo, Pak Jan Minggiran, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Kang Basiran, Kang Erjana, Om Nuar, Mas Karno, Mas Kang Dimin, Joho Mbah Likin, Lan Soyo, Wani Dengat, Mbah Sumbahun. Wassalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga kapiyarsa wonten resepsi saking Ibu Waljina kasusul mangke ali-ali saking Ibu Waljina semoga.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumaku.

Sutrisno Budoyoren ing winatesing wedal kangge giaran Mikulo Jawa. Kanthi menika mangke badhe kaaturaken roncen lagu ingkang pungkasan yen. Lan dumateng panjenengan ingkang pamudhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi mboten kuciwa. Mung kasih pepanggihan mangke wonten sampai ing Thailand bangun tresno. Purnaning giaran Mikulo Jawa kados ing adat saben mangke kaaturaken Sandiwara Radio giwaosan buku basa Jawi. Dhumateng matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhakipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun roncen lagu pungkasan Gabiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Loh, endang di bu? Kok ora ketok wiwit mau?
1: Lagi dijak ibu nih. Jari neng omahe kancane apa piye? Pak.
0: Apa bu?
1: Sampean ku yang ditinggalin das di luar kok mesti kelangan lho.
0: Lah yo kena to bu. Lah wong endah kuwi siji-sijine putuku. Kek bocah pinter, luwes. Aku ra mesti turun aku to.
1: Ngendi ono putu turun kok turun bae. Ya wis mesti kuwi turun bapak utawa ibune to. Ora mbah. Apa meneh mbah kakung sing gawe anyel kuwi.
0: Lho la yo ono wae to.
1: Ra ono.
0: Lah yen turun bae putri, ayo mesti ora. Lah wong bae putri iki seneng ngomel, seneng nesu, seneng
1: rambuh. Ora omong karo sampeyan. Wis kana, kae kandang-kandang manuk kae gek diresiki. Mumpung ora ana putune sing rusuhi. Hah, ambune wis ora karu-karuan.
0: Oh. Kana, Pak. Nggih. Sendika dawuh ndara putri.
1: Amalah ngece kaya ngono ta?

0: Dek Lastri, piye mbak? Sampean mau kiule mulang kok koyo kurang konsentrasi. Mau apa tadi?
1: Ah, mau sok tuh mbak Barsiti. Kamu kok aku kuwi ora apa-apa lho. Engko gek panjang kamu wae. Aku ki biasa-biasa wae kok.
0: Walah, mbok ojo ngapusi to, Dik. Pasuryan kuwi lho sing ora iso dihapusi. Lah wong wiwit mau besengut koyo lagi ora seneng karo wong ngono kok. Arep mungkir lho kowe iki.
1: Sampeyan kuwi lho, Mbak. Kok gatekan temen lho. Kok koyo paranormal wae.
0: Lah aku kira ya wis pirang taun to, Dik. Serawung karo sampean. Wis taunan to. Wiwit mulang sepisanan awake dhewe wis kekancan.
1: Lah iya.
0: Ora apal karo kowe iki piye. Ora. Tenane iki ono apa? Sampean karo aku kurak wis kaya sedulur to. Yen ono but repote, ayo padha diudari bareng. Ngono.
1: Iya, Mbak. Sampean kuwi wis tak anggap Mbak Yuku dhewe. Aku kuwi bingung karo karepe Mas Jamal kae lho, Mbak.
0: Mas Jamal?
1: Oh,
0: kok bingung ki piye? Dik Jamal ki rak yo sisianmu to. Kaya ya wis taunan olehmu nikah.
1: Iya, Mbak. Dheweke butuh duit 15 juta, Mbak. Aku sing kon goleke. Terus aku kuwi njur duit saka ngendi coba, Mbak?
0: 15 juta?
1: Hooh.
0: Arep bingung apa duit semono kuwi, Dik?
1: Mbah, Mbak. Jarine arep tinggu nglancarke ben cepet munggah pangkat, njur oleh jabatan.
0: Nglancarke kenaikan pangkat.
1: Hooh.
0: Yen sak ngertiku, ngurus kenaikan pangkat kuwi ora nggo duit nganti semono kae. Malah keporo yo ora mbayar. Apa arep nggonyogok apa yo? Oh yo, Dik. Kuwi mesti mung ngarep dinggo uang pelicin ben cepet medhun sakane.
1: Aku dhewe ora mudeng, Mbak. Lagi duit 15 juta wae aku durung tau weruh. Apa meneh aku duit-duit sakmono.
0: Lanjur wangsulamu piye?
1: Lah yo tak wangsule ora duwe to, Mbak. Nanging malah aku kon njaluk wong tuaku. Oh. Apa ora isin kuwi? Lagi omah wae aku isih numpang. Lah kok malah ngurusi nyilih duit. Mulane Mas Jamal njur nesu esuke terus bali meneh ning Surabaya.
0: Kudune kaya Dik Jamal kae wis kepenak lho. Duwe bojo sampean kuwi lho. Wis wong nrimo, lektine karo bojo. Ya tenanan, ora mlonjo wae mung meneng ya to. Apa ora penak dadi wong lanang kaya ngono kuwi? Layan aku ya sido tak mamah tenan.
1: Ya wis, Mbak. Tak trimo yen pancen nasibku kaya ngene iki.
0: Ora ngono, Dik. Nasibku yo iso diwahi lho. Matone awakmu kuwi gelem usaha. Apa Dik Lasri kuwi ora sujono to karo Dik Jamal?
1: Ah, yo ora bakal to, Mbak. Mas Jamal kuwi arepa wong cethil, nanging dheweke kuwi setya lho, Mbak. Ah, wis, Mbak. Aku ora arep ngregeti pikiranku karo bab-bab sing ora mungkin kedadian.

0: Lastri, bapak ki arep takon karo kowe.
1: Arep takon apa to, Pak? Kok bapak kuwi aneh-anehi?
0: Tenane kowe ki bahagia ora urip karo bojomu Jamal kuwi?
1: Loh piye to, Pak? Lah yo mesti bahagia to, Pak. Mas Jamal kuwi rak yo pilihanku dhewe. Mula aku yo wis mantep. Wis seneng bebrayan karo Mas Jamal. Bapak kuwi kok aneh lho.
0: Loh. Sebab iki yen tak gatekke tenan. Ketoke Jamal kae karo anak kok kurang gemati ngono lho. Kudune yen suwe ora ketemu kuwi apa meneh karo anak yo. Lah yo ndang kepiye-kepiye ngono lho. Ayen bojomu kok ora. Mung meneng wae karo Endah. Mestine bocah iki rak yo njur ora cedhak to karo bapakne yen ngono kuwi.
1: Ah, kuwi rak mung pangrahitane bapak wae. Mas Jamal kae tenane apik kok, Pak. Yen karo Endah ora ndang nyekel, mbok menawa Mas Jamal lagi kesel, Pak.
0: Karo meneh, Tri. Kowe kuwi rak lagi ngandek tuwa. Lah kok angger bali mung juk sedih lo banget. Piye to? Wong wadon kuwi sing lagi ngandut kuwi rak butuh kawigaten sing akeh saka bojone. Ben tentrem atine. Lah yen atine tentrem, mengko lae nglairke yo gampang. Lah, nek Jamal sesasi wae durung mesti baline, ya to?
1: Ora apa-apa, Pak.
0: Wah,
1: aku kuwi ora apa-apa kok. Yo hidup-hidup, aku urip mandiri to, Pak. Kudu iso ngrampungke masalah dhewe. Apa meneh aku rak yo isih ono bapak lan ibu. Dadi Mas Jamal yo kepenak wae oleh ninggal.
0: Lho, sebab ngene lho, Dri. Rahayuning menungso kuwi dumadi saka kamanungsane. Dadi tentrem lan orane uripmu kuwi ya saka awakmu dhewe. Tenan lho, Tri. Cak no tenan unen-unen iki.
1: Iya, Pak, aku ngerti kok. Bapak ora perlu kuatir. Mas Jamal kuwi wonge apik kok, Pak. Ora neko-neko.
0: Ya wis. Syukur, Tri. Wong tua kuwi wis seneng yen delok anake do urip bahagia ngono lho.

0: Piye pak, sampean mau rembukan opo karo Lastri? Kok kita serius banget ngono lho?
1: Lho, kowe kok ngerti bu?
0: Ayo ngerti wae to. Awang aku mau ngomongin daning mburi omah. Piye pak, ono opo?
1: Aku mau nakoni Lastri.
0: Nakoni opo?
1: Sak tenane piye uripe karo Jamal kuwi ngono lho. Awang nganti arep anak-anak loro kok saja iki durung tentrem ngono lho.
0: Lah banjur jawab Lastri piye, Pak?
1: Jare Lastri ya wis tentrem, Bu. Ning ya mbuh tenane.
0: Kuwi apa dudu alasane Lastri wae to, Pak? Nggo nglipur awake dhewe. Sebab aku ngerti kok. Saiki Lastri akeh ngalamun. Apa meneh? Wingi sak baline Jamal sing kiri dhewe iki. Lastri iki saya susah banget ketoke. Henenge karo Indah ya mung serengan. Aku ki mesake banget lho kalau putune dhewe iki, Pak.
1: Iya.
0: Bocah sing ra ngerti kentang kimpule perkara malah tinggu tiban.
1: Aning jare ora apa-apa kok, Bu. Aku ya ora ngerti piye karepe Lastri. Dijak omong ora gelem bloko.
0: Pancen kita iki Lastri kuwi nyimpen wadi lho, Pak. Duwe wadi ngono lho. Dheweke kuwi ora tau terus terang karo aku. Ambuk menawa isin, mergo dheweke isih dadi siji karo awake dhewe iki.
1: Lah isin ki nggo ngopo to? Wong awake dhewe iki ya ora tau campur tangan karo keluargane ya to, Bu.
0: Lah iya.
1: Aku kira ya arang-arang ta omongan karo Jamal.
0: Aku ki yo mesake Lastri, Pak. Wis meteng tuwa, gek pikirane ora tentrem. Kuwi mengko ora bakal nuwuhi karo bayine to, Pak. Yo ora.
1: Yo. Muga-muga ora, Bu. Muga-muga kuwi mung pangratiane awake dhewe wae. Awake dhewe dadi wong tuwa. Ya isane iki mung ndongake. Yen ana ribet sing disandang Lastri, ke enggal-enggal bisa luar.

0: Mbak.
1: Piye, Dik?
0: Sajake bapakku wis cubriyo karo aku, Mbak.
1: Cubriyo? Piye to, Dik Lasri?
0: Wingi aku didangu bapak, ditakoni bab Mas Jamal.
1: Nah, wong tua kuwi gampang kroso, Dik. Menawa anake lagi susah ngono lho. Apa ora luwih becik yen Dik Lasri ki matur terus terang wae karo bapak? Sopo ngerti bapak iso ngluwari ruwet sing lagi mbok lakoni kuwi?
0: Ora, Mbak. Aku ora arep gawe repote wong tuaku. Awit aku wis ngrumangsani dudu tanggung jawabe meneh. Aku kuwi wis diwengku Mas Jamal. Mula aku ora arep ngurusi bapak utawa ibu, Mbak.
1: Lah ning terus piye? Lah wong Dik Jamal nganti saiki ora bali. Lan ora ana kabare ngono kok. Mbok menawa dheweke nesu tenan kaya Dik yo.
0: Iya, Mbak. Mas Jamal mesti nesu tenan. Mas Jamal nesu jur ora bali tekan saiki. Kamungko bapak mesti bakal duko. Menawa ngerti kahananku sak tenane, Mbak. Aku ora tau diwenehi duit, ora tau diblonjo kaya wong bebrayan.
1: Terus aku kudu piye, Dik? Apa bojoku wae ben golek Dik Jamal ning Surabaya kono?
0: Aduh,
1: aku ki mesake karo kowe, Dik. Sedih lo meneh, kowe wis arep ngairke. Mongko yen nganti Jamal ora bali, ora nunggone njur piye?
0: Ojo, Mbak. Ora perlu golek Mas Jamal.
1: Lah piye?
0: Aku kuwi wis biasa kok, Mbak. Nalika aku nglairke Endah kae, Mas Jamal kok ora nunggone. Malah nganti bayine mulih saka klinik, dheweke lagi ngetok. Apa meneh ngetokke ragat? Ditakoni wae malah nesu. Ngunek-ngunekke menawa aku ora percaya karo wong lanang.
1: Kok leseng soro temen uripmu kuwi to, Dik?
0: Wis, Mbak. Wis arep tak adepi apa sing bakal kedadian. Mbak, matur nuwun ya. Aku diparingi kelonggaran kanggo ngetokke unek-unek iki. Nuwun ya, Mbak.

0: Endah wae panas banget, Pak. Endah panas. Ojo-ojo, Endah kena demam berdarah iki. Terus piye, Pak?
1: Yen ngono ndang digawa ning rumah sakit wae, Bu.
0: Ning opo ora nunggu tekani Lastri wae to, Pak?
1: Waduh.
0: Iki rak wayahe bubaran sekolah. Lastri mesine yo enggal bali to. Kae, Pak. Kae. Lastri wis bali, Pak.
1: Iya.
0: Aduh, Tri, Lastri. Kebeneran kowe cepet bali.
2: Ana apa?
0: Endah, Tri.
2: Endah?
0: Endah anakmu.
2: Ana apa karo Endah, Bu? Pak, Endah kena nyopo?
1: Endah ki lara, Tri. Awake panas banget.
0: Awake panas.
2: Iya to, Pak. Awake Endah panas. Aduh, Dok. Iki Ibu, Nok. Endah, iki Ibu.
0: Lastri. Piye, apa becike bojomu Jamal ora dikabari menawa anake lagi loro?
2: Ora usah, Bu. Menawa dikabari mengko malah sinaune kedekeran. Mengko Mas Jamal rak yo isih nyambut gawe bareng to, Bu. Mengko ndak malah bingung, Bu.
1: Ya senajan nyambut gawe, nyambi kuliah. Mestine bojomu rak ngerti. Menawa kowe iki arep bayen. Biyen bapakku kuwi ora tau lunga menawa ibumu ki arep nglairke lho.
0: Iya, Tri.
1: Awit wong wadon kuwi luwih tentrem menawa anggone babaran ditunggoni bojone. Lan kuwi kewajibane wong lanang.
2: Walah, Pak. Sopo wong sing ora seneng disanding bojo nalika nglairake? Aku yo seneng, Pak. Nanging Mas Jamal tangih lamun gelem nunggoni anake lahir.
0: Tri, Lastri, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Piye, Bu?
1: Apa?
2: Iya, Bu. Endah, Pak. Endah panas banget iki, Pak. Cayane abang beranak ngene iki jur kepiye saja kelaran, Pak.
1: Iki Mbah Kakung, Nduk.
2: Anakku, Ibu njaluk ngapura yo, Nduk. Ibu ora bisa saben dina
1: nunggu kowe.
2: Piye iki, Bu? Pak.
1: Wis saiki ayo. Endah enggak digawa ning rumah sakit wae.
2: Cepet, Pak.
1: Mendang ketulungan. Ayo, Bu. Cepakno barang-barang kebutuhan Endah. Cepet, Lastri. Ayo, selak mesake putuku iki. Ayo. Oh, kuwi rak nak Warsiti to? Kebeneran nggawa mobil. Nak Warsiti?
3: Enten apa, Pak? Enten apa niki? Di Lastri. Kenapa?
2: Mbak,
3: Endah,
2: Mbak. Endah kejang-kejang, awake panas banget. Mula aku njaluk tulung ya, Mbak. Endah digawa ning rumah sakit ya, Mbak. Tulung, Mbak.
3: Iya, Dek, ya. Ayo Pak Korbo, monggo.
2: Ayo, Mbak, ayo Pak sakit mawon.
3: Monggo.
1: Ayo.
4: Pak Korbo, menapa saenipun Bapak Ibu Endah dipun kabari sak menika, Pak?
1: Sing arep ngabari piye, Nak? Awong aku ki ora ngerti alamate. Ora ngerti nomor telepone. Mau ki aku ya wis kondo karo Lastri. Ning jarine Lastri mengko mundak ganggu kuliahe ngono apa piye?
4: Ning Dik Jamal menika rak bapakipun to, Pak.
1: Ya
4: mbekipun tasih nggadahi hak arenipun menika. Lah mangke yen nonton apa-apa pripun? Ya mbak embo teng ngertos, jur pripun iki, Pak?
1: Mbo nak, aku ra bisa mikir. Ya muga-muga wae ndak selamat ya nak ya. Cepet ditangani dokter.
4: Nggih.
1: Aku matur nuwun ya nak ya, kowe wis mbiyantu Lastri. Wiwit biyen kowe pancen kanca rakete Lastri, dadi ya wis kaya anakku dhewe ngono lho.
4: Nggih, Pak, nggih. Enten kerepotane Dik Lastri niku nggih, kerepotan kula kok, Pak. Awit Dik Lastri menika sampun kula anggap adik kula piyambak.
1: Ya syukur, Nak. Lastri duwe mitra raket sing apike kaya nak Warsiti.
4: Wah kok nggih, rada sauntawis nggih, Pak. Aku kula sak kepengin ngetos kahananipun Endah, cik, Pak.
1: Yo muga-muga ra nemen yo nak yo. Jan larane Endah ki jan gak cepet mari ngono lho. Mesake putuku. Nduk, muga-muga cepet mari yo nok yo. mengko gak dolan karo Mbah Kakung meneh.
4: Sampun mumun
1: ngaten kok to, Pak. Lara ya, Nduk, ya.
4: Ji, kula aturi pitados, endah temtu enggak sehat kok, Pak.
1: Muga-muga nak Parsiti.
4: Pak. Menika ingkang dipun gledhek kok malah Dek Lastri, Pak.
1: Mau sok to, Nak?
4: Iji menika.
1: Apa kowe iki ora sarah? Gak mundeleng.
4: Menika saestu.
1: Ngopo kok Lastri sing digledhek wong sing lara ki endah anake kok.
4: Lah menika to Cobi, Pak. Pon persane rumiyen to. Monggo dipun celaki ki mawon, Pak. Monggo. Kalih nyuwun persane susteripun. Monggo, monggo.
1: Nuwun sewu, Suster. Wonten menapa kalian anak kula menika kok dipun gledhek?
4: Dek Lastri.
1: Badhe pun beto dateng pundi?
5: Oh, ibu menika sampun badhe nglairken. Mila badhe dipun beto dateng ruang bersalin. Monggo, Pak.
1: Oh, nggih. Waduh, kek kedadian apa meneh iki? Putuku wae durung mari, lah kok kesusul ibune kaya ngene arep babaran. Nak Warsiti piye iki, Nak?
4: Inggih, Pak, kula njing ngantos kami tenggengen ningali kados ngaten menika. Pancen menawi ngandut sepuh lajeng ngalami shock menika, lajeng kedadosan kados ngaten menika, Pak. Aduh, ujug-ujug lajeng kraos badhe nglairaken ngaten.
1: Ya wis, Nak. Ayo ditunggu dhisik. Lahire putuku.
4: Monggo-monggo, Pak.
1: Endah rak wis ditunggoni Mbah Putri kae mau.
4: Nggih, monggo, Pak.

0: Nah, iki dik kamare.
1: Iya mbak.
0: Wah, wow, jebule malah wis ana kancane. Podo-podo nglairke. Malah kebenaran lho dik, iso dienggo kanca.
1: Iya mbak. Loh, kok Mas Jama? Mas Jama ana kene? Kok dadi sampean ana kene to Mas?
2: Lastri.
1: Sampean nunggu sopo Mas? Mas. Dadi Mas Jama?

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti BN dumugi pirangan 8. Kaaturaken dening Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan dening Ki Murjono, teknik lan montase Yon Daryono.

0: sesuke bali saka ngeterke email ing Semarang, Baskoro langsung nemoni Arum. Kenyo iku kaget nalika ujug-ujug Baskoro mecungul ing omahe. Paikem sing bukake lawang rigul banjur diaturi ngenteni yang teras. Ora wani langsung lebokake ing ruang tamu.
1: Sekang ngendi penyelingan perisa omahku?
0: Pitakone Arum budu. Rasane sih ora percaya yen priya iku sing lungguh ing kursiku Baskoro. Loh, rak yo sliramu dhewe to sing ngandani nalika teko ing pameranku karo Pak Darsono esuk-esuk kae.
1: Iya.
0: Arum lagi kelingan yen dhewe tau nyebutake alamati. Sebab gayutane karo pengiriman lukisan. Kejaba iku, dhewe uga ninggalake kartu nama marang panitia. Arum mesem bareng kelingan ulai budu kuwi.
1: Ayo, pinarak ning jero wae.
0: Ujari Arum ngacarani Baskoro mlebu. Nanging janjane aku kepingin ngajak siramu metu. Bisa to Arum? Baskoro nyawang Arum kebak pengarep-arep. Arum rumangsa ewuh. Nanging pungkasane dheweki mantuk. Sebab rasa kang niwis uwowo ngalahake pikiran parasi.
1: Wingi nalika jenengan kondo yen ana urusan dadak, sak temene aku rada gelo. Nanging saiki rasa gelaku wis diobati.
0: Kandhane Arum ana ing jero mobil karo nyendhekake sirai ing pundhake Baskoro sing lungguh ing buristir. Baskoro ngremet pundak Arum nganggo tangan kiwani minangka jawaban. Tangane tengen tetep konsentrasi nyekel setir. Tanpa wicara tembung saklimah sing kawetu saka lisan leluruni. Nanging ati lan rasa wis padha rame omong dewi-dewi. Nelakake rasa kangeni sing pancen wis suwe. Suwe banget kapendhem kinunjoro ing jero jiwa rukun.

urangiro yen kedadian tanpa sengojo iku bisa mangaribawani dalan uripe. Apa mungkin pepenginani kanggo manunggal sajiwa karo Baskoro bisa kasembatan? Akeh sandungani kuwi cetha. Arum nyadari sebab Baskoro dudu priya sing bebas maneh. Arum megah ngangen-angen luwih atuh. Sing penting saiki opo sing ono ngarep lan opo kang diadepi bakal dinikmati. Soal resiko kuwi urusan buri. Arum wis ora bisa mikir kanthi wening maneh. Rasani dheweke lilo kelangan opo wae. Saoger bisa cecaketan lan bisa sesandingan terus karo priyo sing dadi pepujaning ati.

ing kamar sawenehi hotel ing wewengkon Borobudur. Wengi kuwi Arum lan Baskoro lagi lungguhan oning sofa karo ngadep kledikan lan inuman ringan nggone jupuk soko minibar. Arum nyindhiake sirai ing pundhake Baskoro sinambi ngemili kacang miti karo ngombe sprite. Jani dheweke kurang seneng karo inuman mawa soda iku. Nanging arep gawe kopi rasane lega. Sauntara Baskoro luwih seneng nikmati bir kalengan karo gayemi kacang.

suwi. Aku mbayangake bisung ngrengkuh sliramu kaya iki. Suarane Baskoro keprungu keder. Priyo iku ndingkluk arum didangakake. Lan kanthi alon diaras mripate. Pipine banjur mudhun ing pirangan lambi. Kabeh ditindakake kanthi lembut. Dihayati jroning rasa. Sorry. Aku ora bisa ngendhaleni perasaanku. Wis suwe oleh kunahan kangen. Kawit ketemu maneh karo sliramu ing sawene pameran meh limang sasi kepungkur. Sawisine butangi nggonku ngupati sajroning 18 taun. Ngunu kandhane Baskoro. Sawise ngwalake arum saka rangkulane. Sulang opo. Dheweke isih nikmati sensasi indah ing jero dadani. Antarane kaget, seneng, lan ku sedhithik rasa isin. Nanging mestine dhewe uga ora perlu duwe rasa isin. Kasunyatane

0: wengi kuwi wong loro sepakat. Baskoro turu ing sofa, dene Arum sing turu ana ing ranjang. Kanggo jagani bab-bab sing ora dipengini, dhewe pancen tumindak kaya mengkono. Nanging esuk-esuk nalika weruh Arum metu saka kamar mandi kanthi mung nganggo busana adus kang setengah rada mbukak ing pirangan dodo, Baskoro langsung murup. Beruh kahanan kone ngarepe kuwi. Alun-alun kenyo iku diindik saka mburi lan diserang kanthi jurus-jurus sing cukup ngrawasi. Luwih-luwih kanggone sing durung pengalaman kaya dene Arum. Arum mau mirudun julo. Ora ngira yen Baskoro jebul wis tangi. Dheweke kadung ayem-ayem bayi metu saka kamar mandi kanthi busana sing mung waton semampir ing awak. Oleh naleni uga ora kenceng banget-banget.
1: Mas.
0: Pangguwe Arum ora tahan nampani serangane Baskoro kanthi jurus-jurus sing ampuh kuwi. Pirangan-pirangan awak sing sensitif sing tansah dicecer terus-terusan nganti dhewe ora bisa pulah lan kanthi ora sadar uga kanthi mbal serangan iku. Isuk iku AC ing kamar anyep tetep ora kuwowo nahan panase rogo kang wis dibakar geni Asmoro. Kasalim bledos ora bisa diendani maneh. Baskoro namaki senjatane. Arum jerit nanging mustilo. Sakwise iku dhewe ngrasakake nglayang mabur ing awang-awang nembus migo-migo lan tumibo ing taman swarga luka. Kembang-kembang mekrok nyebarake kaindahan. Kabeh sing sinawang lan karasakake sarwa indah. Indah. Banjur ujug-ujug kaindahan kuwi musna. Arum bali kebanting ing bumi. Dheweke ngrasakake lara lan perih. Baskoro nglethak ing sisi katon sayang banget. Ambegane sih ngangsur-angsur kaya mentas mlaku.

kenu. Aku ora kenu nindakake kabeh iki. Aku kilaf. Aku kilaf weruh sliramu metu saka kamar mandi. Aku tadi kehilangan kendali, Aru. Kandani priyo iku sakwise pulih kekuatane. Ono rasa ketuwung ing atine Baskoro. Kudune dheweke ora gregeti katresnane kanthi nepsu sak kebiaran kaya iku. Mbuh apa pambijine Arum marang dheweke mengku. Batine kebak rasa ketuwung. Arum mesem tipis. Najan sak temene uga getun. Nanging dheweke mau sempat ngrasakake sensasi endah sing ngedapi-dapi. Ngluwi apa sing dirasakake nalika ing pante kuaru. Baskoro geret selimut. Karepe arep kanggo nutupi awake sing krasa adem lan uga nyelimuti marang awake Arum. Baskoro nyawang marang awake Arum kang dilulu saya indah. Baskoro budidaya nyelimuti awake Arum sing busanane mbuh tumiba ning endi. Mau mung waton diuncalaki. Nanging ibu kagete Baskoro nalika weruh getih seger delemok ing selimut sing katutut iki.

0: Genio kuwi ora kondo. Genio kuwi ora kondo yen sliramu isih suci Arum. Pangwilirih. Mripate katon banget yen ora bisa didelikake rasa getune.
1: Mas, ora popo. Aku lilo Mas Raki kabeh iki marang panjenengan. Aku ora peduli karo apa kang bakal dumati mengko. Aku percaya karo tresno sing tak rasakake. Aku kok percaya yang tresno sing nuntun awake dhewe tekan papan iki. Ora ono sing kudu diketuni.

pembales panyawangi Baskoro. Mripati koco-koco, sakabeng rasa gembuleng ngebaki dadani. Sedih, seneng lan gutrenyuh. Kabeh warsuh dadi siji ning kono. Sedih, mergo dhewe wis kelangan kasuceni sing dijogo jroning 35 taun kanthi cara sing kaya iku. Rasa seneng, mergo dhewe bisa masrahake bab kang paling pangaji mung ing wanita marang priya sing ditresnani. Trenyuh, mergo pungkasane dhewe bisa nemokake tresna sejatine sakwise cukup suwi ngenteni. Baskoro ngruket kenyuiku. Kenceng. Kenceng banget. Rasane ora kepingin diuculake kanggo saklawasi. Lan nungguin arum. Sakwise opo kang dumadiku saiki perasaane bener-bener campur aduk. Dheweke wis ora bisa maneh mbedakake antarane tresno lan nepsu. Sing dirasake mung rasa kepingin nyawiji kanggo saklawase.

nganti suwi. Wong loro bisu. Ora ono ukara sing kawetu. Mumbas koro sing uran tek-tek rasa gumuni. Opo sing mentas dilakoni ku sak temene bab kang biasa kangguni. Sebab Dewi wis kulino dolanan wanita kawit sak durunge rabi nganti tekan saiki. Kolo-kolo isih dilakoni. Kuwiyen lagi bosen ning omah. Baskoro ngakoni yen dhewe pancen dudu wong suci. Senajan status wis duwe bojo, dudu bujang maneh. Nanging tetep akeh wanita sing ngiteri ing sakiwa tengeni kang tansah nawakake madu kanggo dilunggu. Najan mangkono, Baskoro tetep mbatesi diri. Dhewe tetep ora wani ngawur banget-banget kaya nalika isih ijen. Nanging karo Arum rasane beda. Ing sadawaning petualangane karo wanita, durung tau Baskoro ngrasakake anane greget kang makantar-kantar. Sing

Borobudur. Arum lan Baskoro ngrasakake angeti srengingine isuk sinambi nyawang atuh mengisor. Nyawang kaindahan alam Indonesia sing nglamlangi.

Harum ora wani nyawang mripati Baskoro. Mung tangane wae sing ruket kenceng lengene priyo iku.

0: Sliram kudu yakin yen isih ono dalan kanggo awake dhewe bisa nyawiji. Nyawiji sakutuwe tanpa pepalang, tanpa sandungan. Baskoro ngremet tangane Arum. Rasane kenyo iku pengin dikekep-kekep lan diarasi kaya mau.
1: Mas, aku arep nyoba percaya apa kang dadi ngendikanmu.
0: Arum, ojo mung sakdermo nyoba. Nanging kudu dilambari keyakinan. Keyakinan menawa tresno sejati bisa nemuake dalan. Mbuh piye carane? Pancen iki isih awal. Nanging sak temene aku wis ngliwati perjuangan dawa kanggo nemuake sliramu. Mbuh kenapa? Aku tansah yakin yen kenyo sing nabrak aku ing puncak Borobuduriku mujudake tresno sejatiku. Mulo sadurunge nemokake sliramu, jiwaku tansah gurih. Rasane kaya ana sing kurang, kaya ana sing ilang. Sawise ketemu sliramu, saiki aku rumangsa tentrem. Ujari Baskor maneh sing saiki wis rumangsa bener-bener sajiwa karo kenyo sing lungguh ing sisi kuwi sawise apa kang kelakon dina iki. Arum ora nanggapi apa sing dikandhakake dening Baskor. Dheweke uga tau ngrasakake rasane kaya ana sing kurang, kaya ana sing ilang. Ora ngerti kuwi apa. Nanging saiki rasa mangkono kuwi wis ora ana. Arum ngrasakake anane rasa tentrem ing sisi Baskoro. Nalika srengenge saya dhuwur, lan sunare wis wiwit ora ramah maneh. Wong loro nguduni bundakan candi kati kegandengan tangan. Jroning ati Baskoro janji bakal njogo tresnani marang wanita iku kanggo salawase. Ora ana sing bakal bisa misahake.

Bali menyang Semarang. Bali ngadepi kanyatan. Urip sepi jroning rami. Rami jroning sepi. Kuwi sing dirasakake dening Baskoro ing sak dino dinani. Dheweke luwih akeh ngentekake wektune ing juru studio. Kanti makaryo, makaryo, lan makaryo. Kaya sing katindakake wengi kuwi. Baskoro ngadeg ngadepi kanvase. Nggoresake werna-werna ing sak nduring kanvas. Biru, ungu, coklat, putih. Warna-warna mau kadang ditumpuk, dicampur-campur lan ngasilake warna anyar sing aneh. Nanging kadang-kadang dijarke kaya asline. Tangani terus ubah, kaya-kaya joget ngiringi mubah musik ing jiwani sing maneka warna rasane. Sokor rangken gurisan, sabetan kuas, cinipto karya-karya rupa sing duwe karakter. Napas, selaras karo ekspresi jiwani. Sawijining lukisan sing banget pangaji mungging Baskoro, amargo cinipto soko pengalamani sing diekspresake ngenani perjalanan uripe. Karo sawene kenyo kang banget ditresnani. Lan gurisan-gurisan sing maujud dadi lukisan mujudake gegambaran nyoto ngenani diri pribadini sing disuntak ing sakduring kanvas. Senajan mbok menawa kanggo penikmat lukisane liyani bisa ditegesi pitu. Sebab guratan-guratan jiwane sinandi primpen jroning simbol-simbol gurisan ana ing jero kanvas. Baskoro leren stilo saka nggone makaryo. Kanvas sing isih teles iku dipandeng kanthi maneka rasa. Isih lunjak-lunjak ing jero dadane. Citrane sang kekasih lelidang ing angen-angen. Borobudur ing wayah pethek ing surya. Esem putah. Tangis tetes. Banjur manjilmu dadi rasa loro. Loro kang indah. Koyo kang saiki nedeng-nedengi lagi nendang dadani. Baskoro ratahan enggal diranggih kuas sing mau diselehaki. Tanganiku banjur balin joget ing sakdure kanvas. Dudu joget sing lembut nanging joget sing sigrak kanthi iringan gamelan santak. Sakabeh rasa ditumplak disuntak oning kuno.

lukisan kanthi judul Ombak Gumulung iku pungkasane dadi. Baskoro lemes kentekan toyo, nanging ana rasa lega mergo dhewe wis kasil nyuntak opo sing dirasa diekspresekake jroning kanvas. Tresno kang kaya dene jroning samudra, mulai kangen jroning dodo kang kaya dene gumulinge ombak sing ora bosen-bosen nyambangi pantai. Najan awak loyo kentekan doyo-doyo iku, sakdurunge ninggalake studio, Baskoro isih kober nulis SMS marang Arum. Tansah tak bayangake sliramu, tak eling kabeh opo sing wis awake dhewe lakoni. Matur nuwun marang kabeh kenangan indah sing tok wenehke marang aku. Baskoro mlebu kamari. Jebul email wis mapan ana ranjangi. Tanpa selimut, mung nganggo baju tidur sing tipis, semrawang. Jane kuwi wis nglanggar kesepakatan. Sebab kekarone wis sepakat bakal turu ing kamari dewi-dewi. Kudune email ngurmati kesepakatan kuwi. Kini saiki dilanggar. Nanging Baskoro loyo banget kanggo mitakonake bab iku. Mulut dijahke wae, email tetep turu oneng kuno. Dewe nglithak oneng sisi wanita iku. Mergo arep pindah kamar, ragane wis kaselak ora kuat. Temenan ora nganti 5 menit, Baskoro wis bablas ing alam pangimpin. Email tangi, ngerti yen Baskoro turu ning sisi, nanging ora ngerti kapan mlebune. Mbok menawa kliwat tengah wengi, sakwisi dhewe turu kepati, sakwisi ngenteni tekani priya iku. Disawang Baskoro ing turun jingkrung lan katon angler banget. Email arep bali mapan maneh, jejeri priya iku. Tangi esuk-esuk yo arep ngopo? Tong urusan omah, urusan buri, kabeh wis ana sing ngandangi. Durung nganti email ngledak, dumadaan Baskoro katon ubah-ubah, pindah posisi oleh turu. Sokon jingkrung dadi mlumah, nanging mripate panggah merem. Email migatekake priya sing dadi bojone kanthi luwih permati. Pasuryane katon tentrem, kaya ora duwe sanggan babar pisan. Alis kandel ing sak nduring mripat, irung bangir kuwi banjur latine. Nyawang kabeh kuwi email dadi kelingan marang dino-dino sing wis kaliwati bebarengan priyo iku. Dino-dino indah sing kebak madu. Awal-awal perkawinan sing neng semaki. Priyo iku kanthi tenagane sing ngidapi-dapi kaya jaran tanpa kekang. Bungai tetegaran tanpa kenal kesel, tanpa kenal luyu, sasat koyora ono dino belang.
kelingan kuwi dumadan hormon estrogene imel aweh reaksi lan gairah purbani sing wis suwe kinunjara jroning angga musik jaluk diluari. Imel ngruket Baskoro dikekep diarasi. Alon tangani nyusup ing sakjroning selimut golek sasaran. Antarane sadar lan ora, Baskoro ngrasakake sawening sensasi sing ngusik jiwa lanangi. Nanging arep tangi ora kuwowo, ora duwe tenaga. Ojo saiki Arum, aku kesel banget. Ojo saiki. Bisi karo isih tetep merem, tangane nyubung rangkul wanita iku. Krungu Baskoro nyebut jenenge wanita liya, Imel langsung mengkret, gregete mbleret. Rasa cemburu ngobong dadani, dhewe langsung wali kekepani.

Baskoro lungguh lenger-lenger ing pinggir ranjang sing isih teles. Arep bali nerusake turu rasane wis kadung kagul. Dewi banjur menyat tumuju kamar mandi sing dadi siji karo kamar kasebut. Senajan mripate isih ngluyup banget. Opo kabeh wanita iku egois kaya dene Emil? Batine nalika lungguh ing dhuwur kloset. Wetenge janjane durung mules banget, nanging dipeksa kanggo mbuang sebel. Maneka rupa pasuryan wanita kumlibat ing telapuk aning mripate. Mencungul mboko siji. Cindy, Lela, Anggar, Ratih. Wanita-wanita sing tau ngisi uripe. Tau nangetake ranjangi. Senajan ora kaiket ing tali perkawinan kaya sing dilakoni karo Email. Banjur sing keri dewi. Arum. Ing babakan fisik, wanita iku pancen ora luwih apik tinimbang Cindy. Ora luwih ayu tinimbang Ratih utawa Email bojone. Nanging Arum duweni sawening bab sing ora diduweni dening wanita-wanita iku. Utek kang encer. Trengginas, energik, lan ing jero anggane uga semimpen mahma sing ora kalah panas.

Sutresno Budoyo menopo ingkang badhe katindakaken dening Baskoro, menopo inggih saestu piyambakipun saged pisah kalian email lan gesang bebrayan kalian Arum. Mekaten ugi Arum, menopo ingkang badhe katindakaken kangge budidaya nyepeng tresnanipun Baskoro kanthi kenceng boten kawalaken. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, kidung sukmo larasing jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN, Perangan 8.